0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e sentes 6 gusht, vizita e Papës Leoni 14 në Asisi në të kremten e shndrimit të Zotit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 bëri sot 6 gusht një vizitë baritore në Asizi, ku u taku me 30 evropian që u mblodhën në qytetin e Shën Franceskut për takimin organizuar nga familja franceskane me titull Go, Shkoni, takimi i rinisë franceskane. Ai inkuadrohet në kremtimet për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut. Helikopteri i atit shenjt ul në fushën e sportit Migagelli të Santa Maria degli Angeli në orën 8:30, i pritur nga i Peshvit dhe autoritetet e Umbrias, papa shkoi më një herë në bazilikën e Shën Marisë së Engjujve, para së cilës ishin mbledhur 30 që i drejtuan Leonit 14 tri pyetje. Ati shenjt ju përgjigj e më pas në kioskën e kuvendit franciskanëve, përshëndeti përfasuesit e urdhrave franciskan, i peshvit e zonës dhe antar të komitetit italian për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut të Azizit. Në orën 10:30 kremtoi meshën shenjtë në bazilikë në përfundim të së cilës njeri e falenderoi atin e shenjt për takimin. E në mesdit, papa u largu nga bazilika dhe nga Azizi për të kthyer në Vatikanin.

0: 14, i cili mbriti mes pjesëmarrësve për një moment dialogu intensiv dhe për të kryesuar kremtimin e Eukaristisë, duke u lënë të rinjve fjalë shpirtërore të rënjosura në vlerat e vëllazërimit dhe të paqes.
1: Para Bazilikës së Shën Marisë Engjëve, Ati Shenjt ju përgjigj tri pyetjeve të rinjve. Karolinas, me origjinë nga Zagrebi, papa i lëvdoi vendimin për të jetuar një fe thjesht dhe të afërt me njerëzit, duke kujtuar se dëshmia franciskane është sot dig kundër çdo forme nacionalizmi dhe ndarjeje, si ajo që përjetoi Kroacia 30 vjet më parë me luftën e shpërbërjes së Jugosllavisë. Papa Leoni 14 i ftoi të rinjtë të mos dorëzohen para kulturës të më të fortit, duke nxitur të rizbulojnë frymën e fillimeve të franciskanizmit. Ati Shenjt kujtoi se heshtja dhe maturia tyre vëllezërve janë ilaçi kundër dhunës luftës, duke nxitur të rinjtë të rezistojnë teknologjisë që shpesh i izolon njerëzit.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace.
0: Të krishterëve do të kërkohet gjithnjë më shumë të bëhen veprimtar të paqes brenda shoqërive të tunduara për ta instrumentalizuar fen, duke kundërvën identitetet. Të jesh dëshmitar i Krishtit mbetet diçka tërheqëse dhe impenjuese, sepse zgjeron mendjen dhe zemrën përtej kufive artificial, pra përtej frikës së shkaktuar nga muret e informacionit të keq dhe nga paragjykimet.
1: Duke ju përgjigjur Gjonit nga Bologna, i cili vuri ndukje saj vështirë është të bësh zgjedhje përfundimtare në një epokë të dominuar nga kultura e së përkohshmes, Leoni 14 ofroi një perspektivë revolucionare mbi lirinë dhe thirrjen, sidomos thirrjen për t'ia kushtuar jetën Zotit. Ai shpjegoi se stabiliteti nuk është kafaz që të mban mbyllur e t'izolon nga bota, por është hapje drejt një rrugtimi autentik për të përshkuar së bashku me Zotin dhe me të tjerët, duke u ndalur te vlera e vendimeve të pjekura, papa theksoi.
2: Decidere per sempre non ci rinchiude in una gabbia, ma ci apre a un dinamismo più grande.
0: Të vendosësh përgjithmonë nuk na mbyll brenda ndonjë kafasi, por na hap drejt një dinamizmi më të madh. Të duash është një eksod, një rrugë për të zbuluar, një shtek që Zoti e përshkon bashkë me ne, dhe ky është kuptimi i vërtet i çdo thirrje.
1: I provokuar nga Gjoni, Papa Leoni 14 përmendi përvojën e tij personale për të thënë se vendimet duhen marrë çdo ditë, se thirrja është udhë shërbimi dhe shërimi dhe duhet të ripërtrihet çdo ditë, duke rujtur vigjilencën kundër asaj ndotje të qartësisë, siç e quajti ndotje shkaktuar nga mëkati.
2: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo.
0: Në përvojën time, mund të them se Zoti nuk më ka lënë kur vetëm, më ka shoqëruar gjithmonë, duke më dhuruar edhe njerëz me të cilët të rrugtoj. Kështu, në thirrjen për të qenë meshtar, antari i bashkësisë augustiniane dhe misionar, kam gjetur një lloj drite që më ka udhëhequr deri më sot, derisa i thash po një thirrje teje të veçantë, asaj për të qenë pa.
1: I pyetur nga Eriu Sicilian Luigi mbi vështirësinë për ta kuptuar kishën si një nën plot dashuri, pavarësisht nga krizat dhe kontradiktat e saj, papa mori shembullin e Shën Franciskut, i cili zgjodhi rrugën e dëgjesës dhe dëmshurisë në vend të përqarjes. Leoni 14 i theksoi se dëshira e Jezu Krishtit është të krijojë një bashkësi themeluar mbi shërbimin e ndërsjell dhe jo mbi pushtetin, duke ftuar secilin që të luajë rolin e vet në këtë kantier të hapur, ashtu si Shën Francesku i thirrur nga hyji ta riparoj kishën. Ati Shenjt përfundoi.
2: Allora parleremo della chiesa con l'affetto con quale si parla di una madre, perché riconosceremo di appartenerle.
0: Atëherë do të flasim për kishën me dashurinë me të cilën flitet për një nën, sepse do të pranojmë se i përkasim asaj. Do të jetë një mënyrë sinqertë për t'i dashur ata njerëz dhe atë histori në të cilën Jezu Krishti vjen tek ne dhe rrimë ne.

Vizita e sotme baritore Papës Leoni 14 në Asizi e pati qastin e saj më solemn në krentimin e meshës shenjte në orën 10:30 brënda Bazilikës e Shën Marisë e Ngjyve. Pas përqafimit me pjesmarsit në Go, Shkoni, takimi e rinis franciskane dhe pas përshëndetjeve institucionale në kioslin e kuvendit franciskan me i peshvit, regulltar dhe me antarës,

0: Tartë e Komitetit për 800 vjetorin e vdekjes Shën Franceskut, ati shenjt kryesoi Eukaristin i rrethuar nga trindë dhe besimtarët. Homilia e mbajtur nga Papa Leoni 14 gjatë meshës, u nis nga festa sot me liturgjike shënërimit Zotit, duke lidhur misterin e dritës në mal me përvojën e jetuar nga trindë Nazisi. Ati shenjt theksoi se Asisi është vendi ku jeta mund të ndryshoj trajt dhe triparoj botën, ashtu si që ndodhi Shën Franceskut dhe Shën Kjarës. Duke i ftuar djemt dhe vajzat të mos dorëzohen para frikës, Papa vuri ndukje rëndësinë e pranimit të ungjillit pa kompromise, duke këshilluar trinë të udhëhiqen nga prania e Zotit të ringjallur për të interpretuar si duhet kohën që jetojnë.
1: Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura.
2: Jemi këtu për të fituar mbi dorëzimin dhe frikën, për të shuar dyshimet që na pengojnë edhe ne, ashtu siç pengonin apostujt. Jezusi na bën thirrje të dialogojmë me historinë e tij për të shkruar faqe të reja historie.
0: Duke u thelluar në kuptimin e titullit të bimit Go Shkoni, ati shenjti nxiti trinë të bën shejtor të rinë për cilë bota dhe Evropa ka nevoj, duke i ftuar të braktisin rrugët e sigurta, por të përshkuar atashmë për të ndjekur njerëzoren e madhërishme të Krishtit.
1: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi.
2: Të dashur të rinj, sot Evropa dhe e gjithë bota kërkojnë shenjtor të rinj tek ju. Guxoni të besoni në fjalën e Ungjillit. Bëhuni njerëz me lirinë e Jezu Krishtit. Përqafoni motrën varfëri. Titulli i takimit tuaj, Go, shkoni, është një mision, një ftesë në udhë për të cilat nuk kemi harta, sepse ato hapen duke dëgjuar zemrën, duke ju bindur shpirtit shenjt, duke ndjekur të ringjallurin aty ku ai deshit të na parapri. Go, shkoni. Edhe më mirë, let's go, le të shkojmë, në periferit, aty ku padrejtësia dhe arroganca e pak njerëzve mohojnë dignitetin dhe ëndrat e shumë vetëve, të shumë bijve dhe bijave të Zotit.
0: Leoni 14 kujtoi mësimet e Papës Francesku e i paralajmëroi të pranishmit kundër tunimit për të ruajtur distancën nga plagët e botës, duke shtyrë trinë të prekin korpin e vujtur të tjerëve. Në këtë thirrje për të bërë misionar, Leoni 14 theksoi urgjencën për të kundërshtuar çdo logjik pushteti dhe përçarjeje.
1: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore, di cui avete incontrato i germogli in tanti esempi di gratuità.
2: Përkushtojuni të dashur të rinj qytetërimit të dashurisë, filizat e të cilit i keni parë në shumë shembuj bujarie, qytetërim që shndron në shembullim me Krishtin, një numër pafund veprimtarësh të paqes, të impenjuar edhe sot për të shërbyer jetës në skenarat më tragjik të vdekjes.
0: Në momentet përfundimtare të kremtimit, para se të përshëndeste dhe të kthehej në Vatikan, ati shenjt u besoi trinëve lutjen e famshme të paqes që i atribohet Shën Franceskut, duke treguar atë si busullën e vërtet për të orientuar jetën e përditshme. Leoni 14 kujtoi se kthimi trinëve në vendet e ndryshme të Evropës duhet të përjetohet me të njëjtin ndërgjegjësim të dishepujve që zbresin nga mali i lartë i shndrimit Zotit, një kthim i menduar, i guximshëm dhe i angazhuar thellësisht në adhurimin e vetvetes. Papa deshi kështu ta vulos takimin me një thirrje të drejtpërdrejtë për përgjegjësinë ungjillore të brezave trinj.
1: Cari amici, possono questi giorni ad Assisi imprimersi nella vostra memoria e il ritorno a casa ai diversi paesi di Europa verso cui viaggerete.
2: Të dashur miq, le të ngulitën këto ditë në Asizi në kujtesën tuaj dhe kthimi në shtëpi, në vendet e ndryshme të Evropës drejt të cilave do të udhtoni, qoftë si zbritja e Pietrit, e Jakobit dhe e Gjonit nga mali i lartë i shndërrimit, një kthim i menduar, i hapur drejt së ardhmes, i angazhuar me Jezu Krishtin.

0: Vizita e papës ishte një përqafim, një shenjë se pasardhësi i Pietrit ecën përkrah popullit Zotit, duke ndarë me ta shpresat dhe vështirësitë. Kështu e falenderoi Leonin e 14 njëri në fund të meshës në Bazilikën e Shënë Marisë e Ngjyve para bekimit përfundimtar. Francesco Varone nënvizoi se prania atit shenjt nazizi inkurajon trin të mos kenë frikë për të zgjedhur të mirën dhe për të besuar se ungjilli ende mund të ndryshoj zemrën e njerëzit. Faleminderit atit shenjt që na bën të ndihemi pjesë e kishës sot, përfundoi Francesco.
1: Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Pasi i skicon horizontin në të cilin vendoset sfida e shndërrimit teknologjik, në veçanti ajo e lidhur me inteligjencën artificiale dhe me rrymat transhumaniste e posthumaniste, Papa Leoni XIV në enciklikën e tij Magnifica Humanitas, argumenti këtyre emisioneve të sejntes, nuk mbetet vetëm në nivelin e analizave të përgjithshme. Kur ndryshojnë gjuhët dhe mjetet, ndryshojnë edhe gjestet e përditshme dhe marrëdhëniet shoqërore. Prandaj, ai ndalet në disa fusha, ku këto shndërrime kanë pasoja shumë konkrete, nga njëherë dramatike. Në dritën e parimeve të doktrinës shoqërore të kishës, shndërimi digital na kërkon të rizbulojmë të vërtetën si të mirë të përbashkët, të mbrojmë dinjitetin e punës dhe të ruajmë lirinë kundër çdo varësie dhe tregtimi.
0: Pikrisht, e vërteta si e mire për bashkët është argumenti e misionit të sotëm. Përdorimi platformave digitale dhe i sistemeve të inteligjensës artificiale i përshpejton ndryshimet e thella në komunikimin publik dhe politik. Mjetet që mund të favorizonin ballafaqimin dhe pjesëmarrjen përdoren shpesh për të krijuar rrëfime të shtrembëruara dhe për të ngatruar kufit mes vërtetës dhe sërrëmes, duke përzier të dhëna dhe opinione. Dezinformimi nuk lind me inteligjencën artificiale, por sot gjente një shumëzues të fuqishëm. Mundësia për të manipuluar përmbajtje, imazhe dhe filmime i ekspozon qytetarët ndaj perspektivave mashtruese.
2: Ata që zotërojnë në burime të fuqishme, teknike dhe ekonomike, dhe bashkë me to edhe shumë burime njerëzore, kanë mundësi më të mëdha për të shkaktuar ndryshime kulturore dhe në analizë të fundit për të bindur një numër të madh personash se cila është e vërteta mbi qenien njerëzore, mbi botën, mbi kuptimin e ekzistencës, mbi familjen, madje edhe mbi hyjin. Ky është pushtet që imponon të vërtetën e vetë. Pas gjithë kësaj, kemi një bazë të smurë që shihet me vështirësi, faktin se njeriu modern është gabimisht i bindur se është autori i vetëm i vetvetes, i jetës së vet dhe i shoqërisë. Prandaj, ai mendon se mund ta ndërtojë realitetin dhe se vlen vetëm ai realitet që ai e krijon. Pasojë e kësaj është se njeriu nuk pranon më të vërteta universalisht të vlefshme që na paraprin. Pra, kanë lindur para nesh. Kjo e ka shtyr Papa Franceskun të pyes me realizëm. Çfarë është ligji? Pa bindje në arritur përmes një rrugë të gjatë reflektimi dhe urtie se çdo qenie njerëzore është e shenjtë dhe e pacënueshme. E të përfundoj që një shoqëri të ketë të ardhme është e nevojshme që të ketë arritur respektin për të vërtetën e dinjitetit njerëzor, të cilit i nënshtrohemi. Atëherë nuk do të përmbahemi nga vrasja e dikujt vetëm për të shmangur përbuzjen shoqërore dhe peshën e ligjit, por sepse jemi të bindur se vrasja nuk duhet bërë. Është një vërtetë e patjetërsueshme që na e kupton arsyeja dhe na e pranon ndërgjegja.
0: Kërkimi i vërtetës është element themelor për demokracinë, e cila është vetë një mjet pjesëmarrje në të mirën e përbashkët. Kur pyetja mbi atë që është e vërtetë humb interesin dhe fiton terren një pragmatizëm që mjaftohet me çka duket të dobishme ose efektshme, jeta demokratike dobësohet. Mos interesimi për të vërtetën qën ngadalë, por në mënyrë të pashmangshme drejt rrëshqitjes në totalitarizëm, për të cilin siç ka shkruar filozofja Hannah Arendt, në shtetasit ideal nuk janë edhe aq njerëzit ideologjikisht të bindur, por njerëzit për cilë dallimi mes faktit dhe trillimit dhe dallimi ndërmjet vërtetës dhe sërrëmes nuk ekziston më.
2: Në këtë horizont ka rëndësi të kujtojmë se komunikimi nuk është vetëm transmetim informacioni, por krijimi kulturës. Përmbajtjet që qarkullojnë në ambiente digjitale ndikojnë në mënyrën e perceptimit të botës dhe fusin në ndërgjegjen kolektive, imazhe dhe rrëfime që orientojnë dëshirat dhe ndikojnë mbi vendimet e përditshme. Nuk është një botë paralele ose thjesht virtuale, thekson Papa Leoni 14, sepse ajo që lind në rjet bëhet pjesë e jetës së njerëzve, sidomos e motorimve. Prandaj, kush kontrollon platformat digjitale dhe mjetet e komunikimit, ka mundësi të ndikojë mbi imagjinatën kolektive dhe për ta paraqitur si të dëshirueshëm një vizion të caktuar të realitetit. Është një pushtet që duhet shndritur vazhdimisht nga kërkimi I së vërtetës dhe nga respektimi I dinjitetit njerëzor, që kultura e lindur në rrjet të mos bëhet mjet për humbje, standardizimi dhe sundimi, por hapësirë ku mund të maturohet liria e brendshme dhe mendimi kritik.
0: Sot, 6 gusht, kalendari kishtar, kremton shndrimin e Zotit ton Jezu Krisht. Rreth 8 ditë pasi I paralajmëroi apostullit për mundimet e tij, Jezu Krishti thret 3 më të afërmit prej tyre dhe ngjitet me ta mbi malin Tabor. Pietri, Gjoni dhe Jakobi shohin kështu Krishtin e shndruar që shkëlqente në dritë e në lavdi në shoqërinë e Mojsiut dhe të Elis profet, të cilët flasin për vdekjen e afërt Jezusit në Jeruzalem. Në atë qast apostujt bien gjumë të thellë, sepse mendja tyre s'mund ta mbante gjithçka po përjetonin. Zgjohen të mshtjellë nga një re, për cilës Zoti ju flet dhe I këshillon ta dëgjojnë Jezusin, që e quan biri I zgjedhuri. Festa e shndrimit Zotit e shpreh në mënyrë më të plotë të mundshme teologjinë e hynizimit njeriut dhe e bën këtë përmes shprehjes së hynisë Krishtit, simboli së cilës është drita. Me të vërtetë, në paraqitjet ikonografike që ilustrojnë shndrimin e Zotit, gjithçka shndritet, por me nuanca të ndryshme. Në tekstin ungjillor thuhet se Krishti duket me një dritë verbuese, në realitet drita me të cilën paraqitet Jezusi është e tij, sepse askush nuk mund ta vërtet hyjin e të mbetet gjallë. Parashikuar nga bizlidhja vjetër, shndrimi I Krishtit është edhe dukje trinitare. Vërtet, ndërsa biri shfaqet me korpin e tij të shndruar, por gjithsesi prej mishi e gjaku, ati është I pranishëm me zë, ndërsa shpirti shenjt përfasohet nga renja e ndritshme.
2: E duke ju uruar edhe juve të dashur dëgjues festën, e përfundojmë programin ton për sot. Dëgjuat Radio Vatikanin.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 7 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: 9 fjalime, 4 homili, një përshëndetje, një lutje të Engjëllit Zot dhe një rozare, mesha në shesh mbrëmja vigjilies në stadium, procesione me pishtar, biseda private dhe takime me autoritetet civile në Pallatin Elize, me përfasues të UNESCO-s, me peshvi, me trinj të smur, migrantë, burra dhe gra rregulltare, udhëheqës të feve tjera, madje edhe me viktimat abuzimit, të cilët janë përfshirë edhe në përgatitjet për ngjarjen. Papa Leoni 14 do të kaloj 4 ditë intensive në Francë nga 25 deri me 28 shtator. Ky do të jetë udhëtimi i tij 5 ndërkombëtar apostolik dhe vendi i tretë evropian që do të vizitojë. Papa do të shkojë në 3 vende, në kryeqytetin Paris, ku do të vizitojë edhe silinë organizatës së Kombeve të Bashkuara për edukimin, shkencën dhe kulturën, dhe do të lutet në katedralin Notre Dame. Do të shkojë në Lourdes, zemra mariane kombit francez dhe një nga vendet shpirtërore më të njohura dhe më simbolike në të gjithë Evropën. Do të vizitoj edhe Metz, qytet historik dhe vendlindja e Robert Schumann, një nga etrit themelues të bashkimit evropian.
1: Salla e shtypit e Selis së Shenjtë publikoi sot më 7 gusht programin e detajuar për udhëtimin e papës në Francë së bashku me moton dhe logon. Papa do të shkojë në Paris nga aeroporti Roma Fiumicino mëngjesin e së premtes më 25 shtator në orën 7:50 e do të mbrijë në orën 10 në aeroportin ndërkombëtar Orly, ku do të zhvillohet një ceremoni mirëseardhje. Një orë më vonë ai do të jetë në Pallatin Elize për të takuar me presidentin Emmanuel Macron, të cilin e pritin audiencë në Vatikan më 10 prill. Të dy do të zhvillojnë një bisedë private, pas së cilës Papa po në Pallatin Elize do të takohet si gjithmonë në fillim të çdo udhëtimi me autoritetet, shoqërinë civile dhe trupin diplomatik, të cilëve do t'u mbajë fjalimin e parë të udhëtimit. Fillon kështu vizita e tij 4 ditore.
2: Përfundoi dje të njëjtën me 6 gusht udhëtimi i sekretarit të Shtetit Vatikanit kardinalit Pietro Parolin në Meksik. Pas vizitës në Guatemala, kardinali mbriti me 4 gusht në vendin e Amerikës Qendrore, ku kremtoi mishin në kishën e Virgjës së Guadalupës. Në këtë ditë, siç njofton llogaria në X e sekretarisë së shtetit Terza Logja, kardinali u prit nga prezidentja meksikane Claudia Sheinbaum e shoqëruar nga Rosa Ikela Rodriguez, ministre e brendshme meksikane. Bisedimi për zemërt preku tema me interes të përbashkët, ndërmjet cilave problemet e paqes se zhvillimit, lexohet në një postim. Në një tjetër flitet për takimin e kardinalit Parolin me ministrin jashtëm meksikan Roberto Velasco Alvarez, që diskutuan ndërmjet tjerash për marrëdhëniet e mira dypalëshe dhe sfidat me të cilat përballet aktualisht bashkësia ndërkombëtare.
1: Sekretari i Shtetit të Vatikanit u takua edhe me përfaqësues të dialogut kombëtar për paqen, për të fituar përvojën e drejtpërdrejtë të ndërtimit të paqes në zonat e prekura nga krimi.
2: Të gjithë presin zgjedhjet, sikur të ishin zgjidhja e të gjitha problemeve, por në të vërtet, problemet në lindjen e mesme do të kërkojnë shumë kohë për të zgjidhur. Kemi nevojë për fytyra të reja, personalitete të reja. Këtë do ta vendosin votuesit. Në Asizi, për vizitën baritore të papës dhe për të përruar shtëpin globale të misisë dhe të shpresës, Patriarku Latin i Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, foli për zgjedhjet e ardhshme në Izrael me 27 tetor. Për mediat e Vatikanit, kardinali shpjegoi situatën në Jeruzalem, të cilën e përshkroi si shumë të tensionuar, edhe pse nuk jemi në kohë lufte me bombardime, por dhuna është një farë mënyre kriteri i përgjithshëm për interpretimin e marrëdhënieve në Gaza, në Cisjordani, në Izrael dhe në Palestinë. E pyetëm, si e jetojnë të krishterët këtë përgënjeshtrim të përditshëm të mundësisë për marrëveshje dhe negociata?
3: Diciamo che i cristiani non fanno eccezione.
1: Ndër të krishterët si kudo, ekziston një lodhje e madhe nga kjo situatë e paqartë, nga këto komunikime që më pas kundërshtohen nga faktet. Është diçka e përditshme. Për fat të keq krijohet gjithnjë më tepër një atmosferë mosbesimi, sepse askush nuk beson më edhe kur gjërat janë të vërteta. E kur ndodh diçka e mirë, njerëzit nuk e besojnë, sepse nuk janë të mësuar më ta shohin. Situata është mjaft e vështirë.
2: Jo shumë muaj më parë, familja familjes Shenjtë në Gaza u godit nga një raketë izraelite. Ajo u shërbin shumë të moshuarve edhe njerëzve me aftësitë kufizuara. Cila është situata në këtë bashkësi të vogël?
3: Sono 541, li conosciamo tutti uno per uno.
1: Janë 541 vetë, i njohim të gjithë, një nga një. Po përpiqen të kthehen disi në jetë, po përpiqemi të rihapim shkollën. Kemi hapur një qendër mjekësore, një lloj dispenserie. Ka meshtar, por sidomos murgesha, që janë shumë aktive në oratorin për fëmijë, jo vetëm për ata të krishterë. Në atë situatë të përkeqësuar, po mundohemi të rikrijojmë një ambient sa më të shëndetshëm dhe paqësor që të jetë e mundur.
2: Çfarë ju shqetëson më shumë?
3: Quello che mi preoccupa di più in questo momento è che si resti in questa situazione di non guerra e di non pace.
1: Ajo që më shqetëson më shumë është se jemi bllokuar në këtë situatë as me luftë, as me paqe, krejt e paqartë. Flasim për zgjidhje pa i krijuar ato në të vërtetë. E gjithë kjo më shqetëson, sepse krijon një qëndrim gjithnjë më cinik mosbesimi në zemrat e njerëzve.
2: Në Ukrainë, prej kohë kur takohemi me ambasador, priftrin ose i peshvit të tjerë, përshëndetja është shpesh faleminderit Zotit, jeni gjallë, sepse vdekjet e civilve janë vazhdimisht në rritje. Kryepeshkvi Vizvaldas Kulbokas, nonc apostolik në Ukrainë, ndau me mediat e Vatikanit një ndjenjë të thellë hidhrimi në përshkrimin e situatës në një vend të shkatruar nga më shumë se 4 vjet lufte. Sulmet reja ruse po godasin Kievin dhe qytetet tjera ukrainase, duke shkaktuar viktima dhe shkatrime. Për shembull, shpjegoi përfasuesi papnor në Korrik, pati të paktën 10 sulme me raketa balistike në Kiev, mesatarisht një sulm çdo 3 ditë. E njëjta gjë po ndodhet edhe tani në gusht. Kjo do të thotë shumë viktima civile. Shkëlqësia juaj, cila është situata në terren dhe si po përballet popullsia?
4: O kontrollato adesso i numeri che sono.
1: Sa po kontrollova shifrat, të cilat për shumë vet janë thjesht statistika, por kur mendoj për të vdekurit, i kujtoj ata të parët në lutjet e mia. Më një gusht pati 10 vdekje civile në Kiev, më dy gusht 7 vdekje në Zaporizhzhia, më tre gusht 16 të tjerë në rajone të ndryshme, mbrëm 15 vdekje vetëm në Kiev e në zonën përreth. Pra çdo ditë ka një duzinë ose më shumë vdekje civile,

0: Ja, se sa shumë vlerësohet ky mesazh këtu në Ukrainë.
1: Si çdo vit nga 6 gushti, dita e shpërthimit atomik të Hiroshimës e deri me 15 gusht, data e dorëzimit Japonisë, do të zhvillohen 10 ditët e lutjes për paqe. E përruar në vitin 1981, nisma i përfshin gjithë krishterët në vend, që thirrën bashkohen për të përkujtuar viktimat e bombardimeve. Por, për konferencën i peshnore katolike të Japonisë, reflektimi nuk mund ndalet në të kaluarën. Luftrat dhe konfliktet po përhapen në mbar botën. Vëreti kardinali Zot Arqisio Kikuchi, kryetari i peshqive të vendit, mesazhin e tij kushtuar për vjetorit. Çdo person i plagosur, a që humbet jetën përmes dhunës, është qenie njerëzore e krijuar sipas shëmbulltyrës së Zotit. E gjëja më e keqe është se një dhunë e tillë justifikohet si e pashmangshme, duke shpërfillur parimet e drejtës ndërkombëtare humanitare.
0: Duke pasur parasysh ndryshimet e fundit të kushtetutës rreth ushtrimeve të lishme të vetmbrojtjes kolektive dhe disa vendime të qeverisë, siç janë vendosja e raketave me rreze të gjatë veprimi, rritja e shpenzimeve për mbrojtjen dhe e pëlqimi për eksportin e armëve vdekjeprurëse në kushte të caktuara, për kryepeshkvin ka rëndësi të mbrohet forca e vlerave pacifiste, të cilat mbështetin doktrinën e mbrojtjes ekskluzive e diktojnë udhëzimet për politikat e sigurisë japonisë.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.

Në tregimin e sotëm, Nata e Betlemit, mbreti i mbretërve lindë në një stall. Në shpellën e Betlemit bie një heshtje e thellë, e plotë, pothuajse irreale, në një vend plot me shtektar. Duket sikur qyteti i Davidit mban frymën në pritje të një ngjarje për të cilën në atë çast nuk di gjë askush veç Zotit dhe bashkëshortëve të rinj. Ngjarje e panjohur, megjithatë, e pritur nga breza të tërë profetësh.

kur edhe koha duke i sigur do të ndalej atë natë. Vasha e nxori në dritë djalin, e mbështolli me pelena dhe e vuri në grasht. Sytë e nënës lagur me lotë e mbushur me habi, e shikojnë foshnjën me flokë të zinjë si të sajet që pas britmave të para i kotet ndër krah. Sytë e mbushur me lotë të Jozefit, shikojnë Marinë dhe foshnjën e saj. Janë lotë gëzimi në misterin asaj natë të kthjellët e të akullt dhjetori. Marangozi e merr foshnjën në krah që Maria të mund të pushoj paksa, e ajo, krejt pa dashur, bie në gjumë të thellë, që nga i qast, foshnja që ai e mba në gji, duke e përkdhelur butësisht me duart e tij të ashpra, bëhet i biri, Zoti pafundësisht i madh, i plot fuqishëm, Zoti ushtrive, i ushtrive angjëllore, Zoti beslidhjes me Izraelin, tani është foshnjë pafuqishme, plotësisht e varur nga kujdesi një nëne e një ati, si ne kur dolëm në dritë. Zoti është foshnjë porsalindur që ka nevojë për mbrojtje, ushqim, ngrohtësi, përqafime. Grashti është djepi i parë i mbretit të mbretërve, i paracaktuar të bëhet shujt për shpëtimin e shumë njerëzve. Betlem do të thotë shtëpia e bukës, e ai do të flijohej si buka e jetës. Lumturia e këtyre çasteve, megjithatë, nuk do të sqas shumë.

Engjë që mbeten për të mbikëqyrur në hesht i jetën e këtyre bashkëshortëve, duken përsëri. Tani në atë vend kishte barin që kalonin natën në qiellin e hapur, duke ruajtur grigjet e tyre. Një engjëll ju duk atyre, e ata u mbështullën me lavdinë e Zotit. Barin

Me erën e deleve në të katër anët e trupit të tyre, e ndacak gjatë gjithë vitit, me fytyrat e rrudhura nga dielli dhe nga era, gjysma fjet e gjysma zgjuar, rreth thëngjive të fundit të zjarit, u trënditën nga ky njoftim. E u pushtuan nga një frikë e madhe, por engjëlli u duk e u tha atyre, mos kini frikë, sepse ja, unë ju sjell lajmin e mirë të një gëzimi të madh për të gjithë popullin. Sot në qytetin e Davidit, për ju lindi shëlbusi, Krishti Zot, e kjo do të jetë shenja për ju. Do të gjeni një foshnjë të mbështjellë me shpërgaj të vënë në një grasht. E papritmas, bashkë me engjëllin, u duk një shumicë e ushtrisë qiellore që lavdronte hyjin duke thënë:

Lumni qoftë Zotit në më të lartin e qiejve, e paqe mbi tokë njerëzve që ai i do. Sapo engjëjt u larguan prej tyre drejt qiellit, barinti than njëri tjetrit: "Të shkojmë në Betlem dhe ta shohim këtë ngjarje që Zoti na e bëri të ditur." Njerëz të thjeshtë, të provuajtur, thesari i tyre i vetëm ishin disa kafsh që i kujdesnin ditë e natë, sepse prej tyre merrnin gjithçka u duhej për të jetuar. Ishin pikërisht ata, të papastrit dhe të refuzuarit, të parët që morën lajmin e madh, të parët që e pan foshnjën në grasht. Ata shkuan pavonesë dhe i gjetën Marin, Jozefin edhe foshnjën shtrirë në grasht, e pasi e pan, treguan ç'kishin dëgjuar për të. Tani, pas nxitimit në shpellën e Betlemit, që mbushur me habi, sytë e tyre ishin plot mirënjohje. Gjetën fëmijën, shëlbusin. Në hyrje të shpellës tani ka lëkura delesh, një tas me qumësht dhe copa djathi. Dhurata të varfra të ndara me atë mesi të mbështjell me pelena. Atë mbret aq të ndryshëm nga mënyra si e kishin përfituruar. Dhuratat e barimve i dhanë zemër Marisë e Jozefit, më në fund pak ngrohtësi dhe mirëseardhje pas atyre shikimeve të mprehta dhe të akullta të njerëzve të shitur, të cilët kishin bërë sikur nuk i shihnin dy bashkëshortët e rinj, që tani kishin një djalë. Ai erdhi ndër të vetët, e të vetët bën sikur nuk e panë. Erdhi, po të tijt nuk e mirëpritën. Ashtu si erdhën barinjt me rrobat e tyre të ashpra dhe me erë të keqe që u kthyen pas duke u zhdukur si hije nate së bashku me delet e tyre, por gjatë rrugës nuk heshtën. Çka kishin parë ishte tepër e madhe. Të gjithë ata që i dëgjuan u mahnitën nga ajo që u kishin thënë barinjt. Maria nga ana e saj i ruajti të gjitha këto gjëra si thesar, duke i menduar në zemër. Barinjt u kthyen duke lavdruar hyjin për gjithçka kishin dëgjuar e kishin parë, siç u ishte thënë. Zgjimi, nagim të asaj dite të parë të historisë së re, sigurisht që nuk ishte i lehtë, të ftohtit ishte bërë edhe më i ashpër. Jozefi kthehet tek plaka që i kishte treguar stallën natën e kaluar. Ajo kishte një shtëpi të vogël, ku qenë mirëpritur shumë të afërm, ardhur në Betlem për regjistrimin e popullsisë. Nesër do t'ikin, i tha plaka Jozefit, i cili ishte ofruar të punonte për të në këmbim të mikpritjes. Tani ai, Maria dhe fëmia kishin një dhomës sa për t'u strehuar, një copë vend të ngushtë, po gjithsesi vend. Kur u plotësuan 8 ditët e caktuara për rreth prerjen, foshnja u quajt Jezus, si kishte quajtur engjëlli para se të niste jetën në barkun e nënës. E quan atëherë të porsalindurin në tempullin e Jeruzalemit për ta paraqitur para Zotit. Askush nuk i vërejti, veç dy të moshuarve që qëndronin nën portikun e madh. Një plak në fund të ditëve të tij, i cili ishte lutur prej kohësh për ta parë Mesin para se të mbyllte sytë, pa pritmas e përshëndeti foshnjën Jezus në pelena si shpëtimin e përgatitur nga Zoti në prani të gjithë popujve, duke shtuar: "Ja, ai është këtu për rrëzimin e lartimin e shumë kujt në Izrael, si shenjë kundërshtie." E duke ju drejtuar edhe së ëmës, një shpat do të shporoj edhe shpirtin tënë, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Aty ishte dhe Ana, profeteshe moshuar, e vej që në moshë të re. Edhe ajo njohu në fëmijën rilindjen e Jerusalemit. Sytë e pastër dhe të thjeshtë të dy ndrimtarve të vjetër, pan çka pjesa tjetër e turmës nuk mund ta shihte. Gjatë rrugës drejt Betlemit, Maria shikon të birin duke rimenduar fjalët e Simeonit për shpatën që do t'ja shporonte shpirtin.

0: Sipas kalendarit kishtar, sot 7 gusht, e gjithë bota, në veçanti Buenos Aires, kremtoi festën e Shën Gajtanit të tjen, si njohur nga Argentinasit me emrin Shën Gajtano, figurë shumë e dashur për njerëzit e varfër, banor të shtëpive të njerimit. Çdo vit pra me 7 gusht, shtektar të shumë të nisen drejt shetrorës e Shën Gajtanit në rrethinat e kryeqytetit Argentinas.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon programin për sot. Dëgjuat Radio Vatikani.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, juroim paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 7 gushtit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: 9 fjalime, 4 homili, një përshëndetje, një lutje të Engjëllit Zot dhe një rozare, meshën në shesh mbrëmja vigjilies në stadium, procesione me pishtar, biseda private dhe takime me autoritetet civile në Pallatin Elize, me përfasues të UNESCO-s, me i peshvi, me trin, të smur, migrant, burra dhe gra, rregulltare, udhëheqës të feve tjera, madje edhe me viktimat abuzimit, të cilët janë përfshirë edhe në përgatitjet për ngjarjen. Papa Leoni 14 do të kaloj 4 ditë intensive në Francë nga 25 deri me 28 shtator. Ky do të jetë udhëtimi i tij 5 ndërkombëtar apostolik dhe vendi i tretë evropian që do të vizitoj. Papa do të shkojë në 3 vende, në kryeqytetin Paris, ku do të vizitoj edhe silinë organizatës së Kombeve të Bashkuara për edukimin, shkencën dhe kulturën, dhe do të lutet në katedralin Notre Dame. Do të shkojë në Lourdes, zemra mariane e kombit francez dhe një nga vendet shpirtërore më të njohura dhe më simbolike në të gjithë Evropën. Do të vizitoj edhe Metz, qytet historik dhe vendlindje e Robert Schuman, një nga etrit themelues të bashkimit evropian.
1: Salla e shtypit e Seri së Shenjtë publikoi sot më 7 gusht programin e detajuar për udhëtimin e papës në Francë së bashku me moton dhe logon. Papa do të shkojë në Paris nga aeroporti Roma Fiumicino mëngjesin e së premtes më 25 shtator në orën 7:50 e do të mbrinë orën 10 në aeroportin ndërkombëtar Orly, ku do të zhvillohet një ceremoni mirëseardhje. Një orë më vonë ai do të jetë në Pallatin Elize për të takuar me presidentin Emmanuel Macron, të cilin e pritin audiencë në Vatikan më 10 prill. Të dy do të zhvillojnë një bisedë private, pas së cilës papa po në Pallatin Elize do të takohet si gjithmonë në fillim të çdo udhëtimi me autoritetet, shoqërinë civile dhe trupin diplomatik, të cilëve do të mbajë fjalimin e parë të udhëtimit. Fillon kështu vizita e tij 4 ditore.
3: Përfundoi dje tetën me 6 gusht udhëtimi sekretarit shtetit Vatikanit kardinalit Pietro Parolin në Meksik. Pas vizitës në Guatemala, kardinali mbriti me 4 gusht në vendin e Amerikës Qendrore, ku kremtoi meshën në kishën e Virgjës së Guadalupës. Në këto ditë, siç njofton llogaria në X e sekretarisë së shtetit Terza Logja, kardinali u prit nga prezidentja meksikane Claudia Sheinbaum e shoqëruar nga Rosa Ikela Rodriguez, ministre e brendshme meksikane. Bisedimi i përzemërt preku tema me interes të përbashkët, ndërmjet cilave problemet e paqes që se zhvillimit, lezohet në një postim. Në një tjetër flitet për takimin e kardinalit Parolin me ministrin jashtëm meksikan Roberto Velasco Alvarez, që diskutuan ndërmjetjerash për marrëdhëniet e mira dy palëshe dhe sfidat me të cilat përballet aktualisht bashkësia ndërkombëtare.
1: Sekretari i shtetit të Vatikanit u takua dhe me përfaqësues të dialogut kombëtar për paqen, për të fituar përvojën e drejtë për drejtë të ndërtimit të paqes në zonat e prekura nga krimi. Mi nga dhuna.
3: Të gjithë presin zgjedhjet, sikur të ishin zgjidhja e të gjitha problemeve, por në të vërtetë problemet në lindjen e mesme do të kërkojnë shumë kohë për të zgjidhur. Kemi nevojë për fytyra të reja, personalitete të reja. Këtë do ta vendosin votuesit. Në Asizi për vizitën baritore të Papës dhe për të përruar shtëpinë globale të misisë dhe të shpresës, Patriarku Latin i Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, foli për zgjedhjet e ardhshme në Izrael me 27 tetor. Për mediat e Vatikanit, kardinali shpjegoi situatën në Jeruzalem, të cilën e përshkroi si shumë të tensionuar, edhe pse nuk jemi në kohë lufte me bombardime, por dhuna është një farë mënyre kriteri i përgjithshëm për interpretimin e marrëdhënieve në Gaza, në Cisjordani, në Izrael dhe në Palestinë. E pyetëm, si e jetojnë të krishterët këtë përgënjeshtrim të përditshëm të mundësisë për marrëveshje dhe negociata.
4: Diciamo che i cristiani non fanno eccezione.
1: Ndër të krishterët si kudo, ekziston një lodhje e madhe nga kjo situatë pa qartë, nga këto komunikime që më pas kundërshtohen nga faktet. Është diçka e përditshme. Për fat të keq krijohet gjithnjë më tepër një atmosferë mosbesimi, sepse askush nuk beson më edhe kur gjërat janë të vërteta. E kur ndodh diçka e mirë, njerëzit nuk e besojnë, sepse nuk janë të mësuar më ta shohin. Situata është mjaft e vështirë.
3: Jo shumë muaj më parë familja familjes Shenjtë Gaza u godit nga një raketë izraelite. Ajo u shërbin shumë të moshuarve edhe njerëzve me aftësitë kufizuara. Cila është situata në këtë bashkësi të vogël?
4: Sono 541, li conosciamo tutti uno per uno.
1: Jan 541 vet, i njohim të gjithë, një nga një. Po përpiqen të kthehen disi në jetë, po përpiqemi të rihapim shkollën. Kemi hapur një qendër mjekësore, një lloj dispenserie. Ka meshtar, por sidomos murgesha, që janë shumë aktive në oratorin për fëmijë, jo vetëm për ata të krishterë. Në atë situatë të përkeqësuar, po mundohemi të rikrijojmë një ambient sa më të shëndetshëm dhe paqësor që të jetë e mundur.
3: Çfarë ju shqetëson më shumë?
4: Quello che mi preoccupa di più in questo momento è che si resti in questa situazione di non guerra e di non pace.
1: Ajo që më shqetëson më shumë është se jemi bllokuar në këtë situatë as me luftë, as me paqe, krejt e paqartë. Flasim për zgjidhje pa i krijuar ato në të vërtetë. E gjithë kjo më shqetëson, sepse krijon një qëndrim gjithnjë më cinik mosbesimi në zemrat e njerëzve.
3: Në Ukrainë, prej kohe kur takohemi me ambasador, priftrin ose i peshvit të tjerë, përshëndetja është shpesh faleminderit Zotit, jeni gjallë, sepse vdekjet e civilve janë vazhdimisht në rritje. Kryepeshkvi Vizvalda Skulbokas, nuncë apostolik në Ukrainë, ndau me mediat e Vatikanit një ndjenjë të thellë hidhrimi në përshkrimin e situatës në një vend të shkatruar nga më shumë se 4 vjet lufte. Sulme të reja ruse po godasin Kievin dhe qytete tjera Ukrainase, duke shkaktuar viktima dhe shkatrime. Për shembull, shpjegoi përfaqësuesi papnor në Korrik, pati të paktën 10 sulme me raketa balistike në Kiev, mesatarisht një sulm çdo 3 ditë. E njëjta gjë po ndodh edhe tani në gusht. Kjo do të thotë shumë viktima civile. Shkëlqësia juaj, cila është situata në terren dhe si po përballet popullsia?
5: O kontrollato adesso i numeri che sono.
1: Sa po kontrollova shifrat, të cilat për shumë vet janë thjesht statistika, por kur mendoj për të vdekurit, i kujtoj ata të parët në lutjet e mia. Më një gusht pati 10 vdekje civile në Kiev, më dy gusht 7 vdekje në Zaporizhzhia, më tre gusht 16 të tjerë në rajone të ndryshme, mbrëm 15 vdekje vetëm në Kiev e në zonën përreth. Pra çdo ditë ka një duzinë ose më shumë vdekjesh civile, pa llogaritur të plagosurit dhe shkatrimin e përhapur. Me sa duket, kjo na shtyn edhe më shumë të vlerësojmë atë që Papa Leoni 14 e thot me këmbngulje. Për shembull, vetëm mbrëm pata një takim të mrekullueshëm me disa miq ortodoks. Ishte një peshkop, një prift dhe një thjak, të cilët theksuan me shumë sinqeritet. Ne kemi Papa Leoni, i cili ngul këmbë se asnjë luftë nuk mund të justifikohet. Miq tan ortodoks gjithashtu e vlerësojnë shumë këtë angazhim dhe qartësi nga ana e Atit të Shenjtë, duke përsëritur se nuk mund të ketë justifikim për luftën, edhe sikur ai të ishte i vetmi zë që lartohet në mbrojtje të paqes. Prandaj doja të theksoja se sa shumë vlerësohet ky mesazh këtu në Ukrainë.
3: Si çdo vit nga 6 gushti, dita e shpërthimit atomik të Hiroshimës e deri me 15 gusht, data e dorëzimit Japonisë, do të zhvillohen 10 ditët e lutjes për paqe. E përruar në vitin 1981, nisma i përfshin gjithë krishterët në vend, që thirrën të bashkohen për të përkujtuar viktimat e bombardimeve. Por, për konferencën i peshnore katolike të Japonisë, reflektimi nuk mund të ndalet në të kaluarën. Luftrat dhe konfliktet po përhapen në mbar botën. Vëreti kardinali Zao Tarcisio Kikuchi, kryetari i peshqive të vendit, mesazhin e tij kushtuar për vjetorit. Çdo person i plagosur, a që humbet jetën përmes dhunës, është qenie njerëzore e krijuar sipas shëmbulltyrës së Zotit. E gjëja më e keqe është se një dhunë e tillë justifikohet si e pashmangshme, duke shpërfillur parimet e drejtës ndërkombëtare humanitare.
1: Duke pasur parasysh ndryshimet e fundit të kushtetutës rreth ushtrimeve të lishme të vetëmbrojtjes kolektive dhe disa vendime aksionet e qeverisë, siç janë vendosja e raketave me rrezet e gjatë veprimi, rritja e shpenzimeve për mbrojtjen dhe pëlqimi për eksportin e armëve vdekjeprurëse në kushte të caktuara, për krejpeshkvin ka rëndësi të mbrohet forca e vlerave pacifiste, të cilat mbështetin doktrinën e mbrojtjes ekskluzive e diktojnë udhëzimet për politikat e sigurisë e Japonisë.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që të regon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Në tregimin e sotëm, Nata e Betlehemit, mbreti i mbretërve, lind në një stall. Në shpellën e Betlehemit bie një heshtje e thellë, e plotë, pothuajse irreale, në një vend plot me shtektarë. Duket sikur qyteti i Davidit mban frymën në pritje të një ngjarje për të cilën në atë çast nuk di gjë askush veç Zotit dhe bashkëshortëve të rinj. Ngjarje e panjohur, megjithatë, e pritur nga breza të tërë profetësh.

kur edhe koha duke i sigur do të ndale atë natë. Vasha e nxori në dritë djalin, e mbështolli me pelena dhe e vuri në grasht. Sytë e nënës, lagur me lotë të mbushur me habi, e shikojnë foshnjën me flokë të zinjë si të sajet që pas britmave të para i kotet ndër krah. Sytë e mbushur me lotë të Jozefit, shikojnë Marin dhe foshnjën e saj. Janë lotë gëzimi në misterin asaj natë të kthjellët e të akullt dhjetori. Marangozi e merr foshnjën në krah që Maria të mund të pushojë paksa. E ajo, krejt padashur, bie në gjumë të thellë. Që nga i qast, foshnja që ai e mban në gji, duke e përkthelur butësisht me duart e tij të ashpra, bëhet i biri. Zoti pafundësisht i madh, i plot fuqishëm, Zoti i ushtrive angjëllore, Zoti beslidhjes me Izraelin, tani është foshnjë pafuqishme, plotësisht e varur nga kujdesi një nëne e një ati, si ne kur dolëm në dritë. Zoti është foshnjë por sa lindur që ka nevojë për mbrojtje, ushqim, ngrohtësi, përqafime. Grashti është djepi i parë i mbretit të mbretërve, i paracaktuar të bëhet shujt për shpëtimin e shumë njerëzve. Betlem do të thotë shtëpia e bukës, e ai do të flijohej si buka e jetës. Lumturia e këtyre çasteve, megjithatë, nuk do të zgjas shumë.

Engjë që mbeten për të mbikëqyrur në heshtje jetën e këtyre bashkëshortëve duken përsëri. Tani në atë vend kishte barin që kalonin natën në qiellin e hapur duke ruajtur grigjet e tyre. Një engjëll ju duk atyre e ata u mbështullën me lavdinë e Zotit. Barinjt me erën e deleve në të katër anët e trupit të tyre e ndacak gjatë gjithë vitit me fytyrat e rrudhura nga dielli dhe nga era, gjysma fjet e gjysma zgjuar, rreth thëngjive të fundit të zjarrit u trënditën nga ky njoftim. E u pushtuan nga një frikë madhe, por engjëlli u duk e u tha atyre, mos kini frikë, sepse ja, unë ju sjell lajmin e mirë të një gëzimi të madh për të gjithë popullin. Sot në qytetin e Davidit, për ju lindi shëlbusi, Krishti Zot, e kjo do t'jetë shenja për ju. Do t'gjeni një foshnjë të mbështjellë me shpërgaj të vënë në një grasht. E papritmas, bashkë me engjëllin, u duk një shumicë e ushtrisë qiellore që lavdronte hyjin duke thënë,

Lumni qoftë Zotit në më të lartin e qiejve, e paqe mbi tokë njerëzve që ai i do. Sapo engjëjt u larguan prej tyre drejt qiellit, barinti than njëri tjetrit: "Të shkojmë në Betlem dhe ta shohim këtë ngjarje që Zoti na e bëri të ditur." Njerëz të thjeshtë, të përvuajtur, thesari i tyre i vetëm ishin disa kafsh që i kujdesnin ditë e natë, sepse prej tyre merrnin gjithçka u duhej për të jetuar. Ishin pikërisht ata, të papastrit dhe të refuzuarit, të parët që morën lajmin e madh, të parët që e pan foshnjën në grasht. Ata shkuan pavones dhe i gjetën Marin, Jozefin edhe foshnjën, shtrirë në grasht, e pasi e pan, treguan që kishin dëgjuar për të. Tani, pas nxitimit në shpellën e Betlemit, që mbushur me habi, sy të tyre ishin plot mirënjohje. Gjetën fëmijën, shëlbusin, në hyrje të shpellës tani ka lëkura delesh, një tas me qumësht dhe copa djathi. Dhurata të varfra të ndara me atë mesi të mbështjell me pelena. Atë mbret aq të ndryshëm nga mënyra si e kishin përfituruar. Dhuratat e barimve i dhanë zemër Marisë e Jozefit, më në fund pak ngrohtësi dhe mirë se ardhje pas atyre shikimeve të mprehta dhe të akullta të njerëzve të shitur, të cilët kishin bërë sikur nuk i shihnin dy bashkëshortët e rinj, që tani kishin një djalë. Ai erdhi ndër të vetët, e të vetët bën sikur nuk e pan. Erdhi, po të tijt nuk e mirë pritën. Ashtu si erdhën barinjt me rrobat e tyre të ashpra dhe me erë të keqe që u kthyen pas duke u zhdukur si hije nate së bashku me delet e tyre, por gjatë rrugës nuk heshtën. Çka kishin parë ishte tepër e madhe. Të gjithë ata që i dëgjuan u mahnitën nga ajo që u kishin thënë barinjt. Maria nga ana e saj i ruajti të gjitha këto gjëra si thesar, duke i menduar në zemër. Barinjt u kthyen duke lavdruar hyjin për gjithçka kishin dëgjuar e kishin parë, siç u ishte thënë. Zgjimi, nagim të asaj dite të parë të historisë së re, sigurisht që nuk ishte i lehtë. Të ftohtit ishte bërë edhe më i ashpër. Jozefi kthehet tek plaka që i kishte treguar stallën natën e kaluar. Ajo kishte një shtëpi të vogël, ku qen mirëpritur shumë të afërm, ardhur në Betlem për regjistrimin e popullsisë. Nesër do t'ikin, i tha plaka Jozefit, i cili ishte ofruar të punonte për të në këmbim të mikpritjes. Tani ai, Maria dhe fëmia kishin një dhomës sa për t'u strehuar, një copë vend të ngushtë, po gjithsesi vend. Kur u plotësuan 8 ditët e caktuara për rreth prerjen, foshnja u quajt Jezus, si e kishte quajtur engjëlli para se të niste jetën në barkun e nënës. E quan atëherë të porsalindurin në tempullin e Jeruzalemit për ta paraqitur para Zotit. Askush nuk i vërejti, veç dy të moshuarve që qëndronin nën portikun e madh. Një plak në fund të ditëve të tij, i cili ishte lutur prej kohësh për ta parë Mesin para se të mbyllte syt, pa pritmas e përshëndeti foshnjën Jezus në pelena si shpëtimin e përgatitur nga Zoti në praninë të gjithë popujve, duke shtuar: "Ja, ai është këtu për rrëzimin e lartimin e shumë kujt në Izrael, si shenjë kundërshtie." E duke ju drejtuar edhe së ëmës, një shpat do të shporoj edhe shpirtin tënë, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Aty ishte edhe Ana, profeteshe moshuar, e vej që në moshë të re. Edhe ajo njohu në fëmijën rilindjen e Jerusalemit. Sytë e pastër dhe të thjesht të dy ndërrimtarve të vjetër, pan çka pjesa tjetër e turmës nuk mund ta shihte. Gjatë rrugës drejt Betlemit, Maria shikon të birin duke rimenduar fjalët e Simeonit për shpatën që do t'ja shporonte shpirtin.

0: Sipas kalendarit kishtar, sot 7 gusht, e gjithë bota, në veçanti Buenos Aires, kremtoi festën e Shën Gajtanit të tjenë, si njohur nga Argentinasit me emrin Shën Gajtano, figurë shumë e dashur për njerëzit e varfër, banor të shtëpive të njerimit. Gjdo vit pra me 7 gusht, shtektarët shumë të nisën drejt shetrorës e Shën Gajtanit në rrethinat e kryqytetit Argentinas.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon programi ynë për sot. Dëgjuat Radio Vatikani.
0: Laudetur Jesus Christus.

fugate, diligenter, di